0: Tino ke kasera.
1: Ke kasera.
0: Yo nebya wandi kwa mulimba. Ichusiwe. Tudamo. Na tero kwa nikuru giru wa fe.
1: Jukira.
0: Batu teka mokutia. Basobolo kutufuga. Batu